0: 戦略的認識を共有するインドとの防衛協力はますます重要となっており、防衛省自衛隊としてはこのような訓練を通じて日印両国の連携と結束を一層強化してまいります。
1: 日本和印度近年持续加强安全防务合作。小泉进次郎八月访问印度期间，双方同意扩大陆海空联合训练以及防卫装备和技术合作。今年7月的日印首脑会谈，还就日本向印度出口最上级护卫舰搭载的独角兽通讯天线达成框架协议。两国正将防务合作从联合训练进一步扩大到武器领域。凤凰卫视李淼、陈宁、正盛，日本东京报道。
2: 日本近期多地是遭遇了现状的降雨所引发的暴雨灾害。日本专家就指出，全球气候变暖可能会让强降雨进一步的增加。日本需要从水、气象预测和避难等多方面来强化防灾措施。
3: 日本近期多次出现现状降雨带，多地区发生暴雨灾害。关东地区、石川县、富山县等地住宅道路进水，排水系统回流，给民众日常生活带来困扰。日本专家认为，随着全球气候强降雨的持续时间及强度，未来可能进一步加剧，应当采取相应对策。
4: 今後、2050年頃にはですね、豪雨、特に線状降水帯に限って言いますと、現在の頻度から数割ぐらい、2割から3割ぐらい増加するということが見込まれております。で、ますます今後、災害を懸念したりだとか、対策を打っていく必要があるという、本当に極めて深刻な状況だと考えております。
3: 日本专家指出，只靠传统河川堤坝治水，未来可应对灾害。国土交通省已调整方针，将强降雨的发展趋势也纳入考量，全面强化防灾措施。对于局部地区强降雨，气象观测系统的预测准确度仍有不足，但暴雨灾害涉及生命安全，这类预警非常重要。
4: やはり豪雨災害といいますと、命の危険を及ぼすような災害だと私は理解しています。そういう命を守るということに関しては、100%ではなくても、本当に、例えば10回に1回当たれば命が救われると思うような、そのような考え方を少し変えていただくようなことも大事かなと。
3: 日本专家表示，日本目前也在推进气象控制研究，包括通过云层播种、海上帘幕等方式，人为干预降雨过程，尝试减弱局部强降雨。不过，相关技术仍处于模拟和试验阶段，短期内难以直接用于实际防灾。现阶段应对暴雨，仍需要加强河道和城市排水设施，同时提高降雨预测精度，提前发布避难信息。凤凰卫视梁佳、山田正盛，日本东京报道。
2: 感谢您的收看，下节的新闻呢还会有更多的消息，稍后见。